0: Mwanka juma kwa mbele ya dhanya siya rokiri Mwanka dhanya siya modenya Toru tengo gesieto tugweretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajogeto.

0: Atombe tubulirikania banki ya KCB. Banki ya KCB. Palikiro kairiru bagiridhiri timudhikiri yoko application yoki nyankuruki. Nare umbakula ya moja kwa moja. Mbile kuka na marija kujarugu ito neke ya rai kumakiri KCB bank. Kira application yao. Mudhikiri yoko inya star 522 ashre. Uweta kira application ya KCB bank. Ukedra kuina option ya kumudhikiri yoko kulea moja kwa moja akuma uweta kiri iratu kugani account ya KRA yani kuma KCB bank uweta uke KRA marandoji ukedra ukiumba kujale ya street ndikira application ya ku lipa na KCB direct business bire bire 522533 urume kuidhuro ugekira nore na njire mbudhu ikia kwa ina randu tu yonara ya KRA na ibatu ya kukwetia then now ni tukite very simple kulea kuma kiri account ya ku ya KCB kukurukira application e njeru ya KCB bank
1: e ni hatu baridikanie badhi nambaya na kunya star 220 ash
0: kuko nanekane lakana lingi
1: inkwa na kunekane lakana tuwacha okera
0: dhaiji
1: dhaino dhaino
0: aya
1: mbecha ziko kwani jeje bao na ije
0: na nomu wangatu likanie shiede na tulayero sharia strict wakakuruketa
1: yes edhari tibati rio kuruka na irandure ya mundu star 220 ash tukunekere ngiriga na uke na chio
0: star
1: 220 as. Uga 220 as. So far,
0: 220 ash.
1: Sawa. Bale fo kwenda. Wo kwayana ke ni ongo yana.
0: Teka si achi si aku ta tu kala ya gore. Ndio na ngwera gwete ku gantu kani ndi atu mo leta kivuri kire ngwete te tamia ke
1: mingi. Wo sawa mudi wa nda kuinya star 220 sawa sawa inya na wa nda kuinya star 220 ash inya. Wero kenda. Jo ndi jo jinda. Star 220 ash.
0: Karonda kuwa star 220
1: ash.
0: Nigwete kireka. Mbeshe ili oishi kwa joko ruki rwa naruwa tuwe tekiringa leti
1: Ato metu inga kasi tiki dogo
0: Uji oja nangiriega
1: na Kijako nangani angiriega na
0: Akio iti kere naika inyanya
1: Iye
0: Uwo mtuode kushiriki nwa kuenda ka mbesha Tuwe nantubangi usebente pa kuenda kana Na mtuwa kata angiriega na
1: Ambo kumurekele nwa natisekende higa naona Gazeti ya Nation duko norona nketo rito penjini ya mbere Kuandeketo panic over Ruto order Uwa choro ambicha uya kirende kenene Kidioro kirete embassy ya Burundi badiete kugeria sito asanchari yao ino barari badiete kugeria kucheria document na barabange badiete kucheria baraba umbago toro kwa kuma Kenya nuntibaye na uguaya kwa umbago dhoka President William Ruto kime kithiruna ugire kuludwa crackdown ya kucheria ageni baraba kutato uwe la kidogo kidogo waga Nairobi untubura boe kirete uguaya ageni baraba aringato biashara toa Kenya confused Confusion yumerete morono nto bainge bao ne anto baruta to biashara twao ya bindi bainge biashara chiao badhi baga shughuli kere document chiao na unto bobo bainge bae no guaya bakenda kwenuka kwa ora kini batiena kinyangarama ya kwenuka barae no guaya ati no kumbe ukarabura kwa kare kire ndikurunia South Africa anto watako na orende as we talk kule nyomba chimochi ya geni baba chile keite na kubunjangwa biashara chiao guporwa na propaganda nyinge ya buraba umba kurudwa nae ediete na mbere. Amono uwa tongerie mwanya mwanya ba upinzani ba ebu meretia kumeneria giunto. Yeke baki uwa aboboto ndugu na timu elekera umwega dhirikari eko yukia. Ilu gono kathoma penjini ya mbere, penjini ya inya na penjini ya itano. Tumiaguto di penjini ya chiri ni onde rudha kere kere damotani. Wadhi penjini ya chiri nurse strike. Doctors issue 7-day ultimatum. Yani nukodika na nurses batuere mgomoni nuntu bwa mbete chiao dirikari takuenda kubarodhi la boba kuenda indi manda gitae na mbara ugire re wanatio tivu tukurudha chivitari tutena manasi nukuona kawaida na gitari wewe mudhenjani mbere ya dhenja muntu na mwanga muntu ya prepe wa inasi yes. Nukuona mm-hmm. Na gitari ya tirutawele ya kuthie kumunta muntu chindano mm-hmm. Wengu kia kikuandika na ukuthima na kuandika bila kuandika nasi ya kutawelenu so ene para ugie tukone kani antuko mwanja mm-hmm. Bore kie mantu mama bore kani na nasi zibuare yako ulike ya nako wanatio mm-hmm. Tuwa miye mwomu mm-hmm. Nukuona ilo wano kathoma penjini ya chire nga seti ni ya Dere Nation wadhi penjini ya idhatu ukathoma rugono rwa kwenye nyoka nyomba kamwe mwe kuru mwe araugaga na antere chekisi augaga kerugaga ntogo egeo kwa u akiritharu dhingonio na mbicha taya Maria mm-hmm. Mwene Maria eta wapumu eta Maria
0: gina
1: wa Jesu Maria weto Maria gina wa Jesu Virgin Mary mm-hmm. Bo na ona mbicha ego karatweru dhingoni mm-hmm. Na wabueta ekuru bange baya bari da bamona ruthingoni mm-hmm. Na untububu ndetunuchi kwambiria gutamba bariuga bakuya kuromba agu mario yuna bariria baera ndeaga kubena abi miabo maka nokuona mm-hmm. Ndetunuchi atamba antobo umaku maiguru na nthe maitia na maenda ma bonde bakeya kwethera na muyi kwe mm-hmm. Au kwe bonera mm-hmm. Kamwene wa muyi uyu egwe mukuru mwene muyi uyu atura muambasa mm-hmm. Ake aigua ntu bai wake baugiteke mbui a tombazia ya mwanga kisi au kinya ya aidra kirindi gukire agu wana bantu kinyako akogita bunge ukamiro ogu ti ona bantu ago aka mamira nukuona antu kuinga nuko mevaro dire imune chembe ayukire aba anti kwenda kuona mtu mujua kwa umani puthi kabisa boge ya kutwekithia mujua kwa thoko nukuona tamadhe ba kiona tamadhe ombora ni nyomba era narami ombora nirie na enga tamuka
0: koi kwa wame
1: amwira utakete mugo ya kundu kiri ya mujua kwa uke chwe ita
2: yoko ewe kwa mwono na chembe menya ya magwe dhe lendo moka tu ya
1: tiyo kwa umu koro kia wane nontu ende wanakethi yaka iriga haka toko lida yaka uwa wamuntu magana maire maire maire kuona
2: ewe alende medida ya mkoro wewe liondo
1: ene ya yao tuta museum
2: yes erende ashirain
1: kana haka baera Maria ambera muntu rena dina kaya kambera no ya kambera no ya kabua lukuona akambera mbodega
2: eu nomba kari ndi midhama eka ashirain
1: yes
2: aga aga kagweko kange agyo lete kagweko mbeze ya kuthuku maaga aga nyomba kange kega
1: yes indio tuli penjini ita ndatu nonga shagwa no ya kiari ena aranterechi ya Amerika na rana wakangetia madhogani ya na mwekuru wake naya ni tema ntumara manene mono akwirigira kurutha ntugo ciake cia mbere igana in case waya kwethwa United Opposition igachinda gite na ugite auga gento kia mbere itubatiri kumenya kinyatwa yokiegete tutiyo kiegete na ndeguru eno ebwa woryo nuntu bwa mbere tukayukia irandu rita kunyira trillion 13 ria tukethera riri irandu ria Kenya kwethwa eno so tutikwirigira kurutha mantu maingi mono mono makimbesha nuntu kukidho ratuwe na ambesha number 2 kethu ratuwe na pending bills tutake ukagua tutari yete antu chia around 800 billion utiedho rachire ndie na enu atiyo tukaya mbele kwa mba kupamba na kulea randoliri kulea randoliri number 2 na ugete auga the most urgent thingira bakarodha badho ngira igu implement kiragi kuende kana udhuru political goodwill for example na wetete uga mantuma restore government institutions ila chienyangiru dhirikari eno kuprotect human dignity na kinya dismantling kira akuga state capture kire maubichi mwanya kire mantuma budgeting na mantuma mudhemba toyo na chokete uga immediately ukambiri uchunguzi babaraba uragire majenzi kenda bajo kiro matagaria kuleta improved mental health care cancellation yao termed illegal title deeds kwa kwa na title deeds zinenka nileto kere mendi ya dhirikari kwa mwanya au gangwe yake kwa mba ukanso na arama saimara na kwa huku unge animal corridors kule antubaye teba adhibaka mauteri na aranya mwige ndagira au gangwe yake ya mbiri kwa mbora ya uirenu na kwa na gender based violence ake chukuru chiambundi nchiari na kinya na weteteka ili mantuma kone nye crackdown ya ili city brook na nchobichi ndagi wadho na ugete uga wati kwa makano ukayo kia geti as long as imuntu wa upinzani mm-hmm. aruga weno etegiria ku support yote yura bakawata ni anwa kayuge gitegeke kenda ayukia ndetu ndieta na mbere walira niyo ukadhi penjini ya kwe nukonorode ya penjini ya ekomina chire ukona auditor general akiuga dhirikari nione kumuka mbecha cha dhirikari kumuka
0: nuko meabari kumuka mbecha cha dhirikari
1: dhirikari nione kumuka mbecha chienu
0: cha dhirikari
1: chemuinge nuntu aliu auditor general aliu wakere mbaje ntindiru wake kune mbecha reche ya towa chai chi hospitality
0: ukunda yanto kwa
1: ukunda yanto mandasi na chai hapo maobisini dhaino dhirikare no ya mwanka mudhiru wa kwake kigena iratumire 11.72 billion
0: ya dhirikare nyo ita chai 11 billion
1: billion ya kumina ya mwana na billion magana mwanja na ngiri magana maire chai na mandasi na wakeni yanto state house
2: nuko menyana sisi barenda mbeche ngana biyera yao billion idhano
1: bilioni 5
0: basho
1: kangu gena kundete mandasi ma bilioni 11
2: nuko menya ali mu promotion barenda mbeshinga bilioni yire
1: ala
0: yani hii issue ndeye kale manto ya ali mu narasi si Kenya
1: na kulele kana chikati ongerekete ndabu mwanka mudhiru batumirete 6.33 billion mwanka oyo oyo wathira oyo wakigena 11.7 billion. Mudi kenya.
0: Nori kana dirikare ugete eje de wikiro stirite mishazi kutira ambe shita tumire kabu uvu.
2: Siete mishazi.
1: So kara hitha, ondeta jaro na kuhuwa kuhuwa no rongo, burara isi ugete, tiba kukairia kunyidhi ya motomerebo ambe ya che dirikari. In fact, kachi ongere keten dabu. Nkuru kia burachi ya rimbele.
2: Anjona, kande kiri na aja na angkate ya the standard.

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Niwere girobo kwa wena dhae muinje ambe tekeria kumenye dhibra kwetete na mbere dene ya medha yeto ya Nteto ya Meru FM ni ngaetwa Ndure Miru.
2: Mteto tareria ureterine Ndure Miru.
1: Mwinge ni yorombe tuwe yoringa eriboti rira kwa umirando achia kemuchie ore kinya anto bantora mwanya mwanya baure tuwe bakarachie na kuana ba iyeye na nabare kirira bateka inyangwe kiwendo ore kaunti ya Meru runguru kaunti chiondendene ya ndhi ya Kenya. Ne kulukirete nana banyi kwedhira bae nanda. Mwandiki Ndoto wetu Anthony Miriti wa Kenya aina chio.

0: Peni ratwa launchere mwaka 2023 yeta wa teen dreams not teen pregnancies
1: bantu jira tuonete kuma turambirie 25 years ago ikuona na ande kinyana ba boys bate na wega no ba kugwatwa Kenya
2: kuringana na Prince Mwanda na Joyce Murio kimaobisa kuma gikundi na gikurwa na ndo aje kimishi ke reports international bari ukakagita kakabambere ti Meru mantu jando aje kimishi bari gweta county ya Meru ne ringithenwa na inya monona mantu jama uja rua kiritwana
0: report recent KDHS era we kirameru number 1 then Kenya yonde ki issues cha teenage pregnancies kiri antu yana baraba weta chibitari chetu cha drikare kodari mona twana ukwe antu 27 bari droba yana bai to bari batikinye tete miaka 18 na baba inge numbers ikadro chingi no especially KGS 10 to 13 na 13 to 17 na iroto kurania tuinde tre partners na tuwe community tuwe yamwe to create awareness especially to target community to achiari kenda bombikia po yamno bamenyera ana na tumbikia kutiro tukibuza kiereta wa sexual reproductive and health right ikenda tuanjiria kutiro tukiumba uprevent
1: ande tuwe watanirete adhirikare je na adhirikare account ture enda tuwe gento kemwe na babu antoba magazine antoba media kutuwe ndia kuitana antobeto kutigana na mantoja kukwata ana beto Kenya arethe imuano omudaka kanga mweje kana ngomware na kinyea korobeto na akoroto tige domestic violence
3: na ilazima toangure meru yetu aibu ya kwedhro ye number 1 na mimba zetu ana okay yotegera report yere raumire eso eri wa kuma ke kurwegana baraba kweja kwe watu ana ndene sibitare sieto mirongo ele na mwanja itu ana trato tekinye tiame yake 18
2: ki reportera meru FM kuma mutindo jokanga ngimbe tago Anthony meritu wa kinywa
4: mutalamu manto ya rera kuma mara na rombete mwinge yui banganie boya kuthia tirambura yel nino ira yeregreto kura mweri tuetete yue kumi gateria wa munene atuire nkuruki
5: akia yundo meniki mugambi mutaramu wa rera ndera kwerigreto mbura yel nino na rera tatariri
6: arimi ndi mabatiko banda mapema uhu ukaumbi kambula ya mbele ya ula nikavantu mbu mabandite kenda bembe chuma mwetungi tene tia chelewa kachi oraga kuntu ungini antu metakada zenda maye ria sairich kana foda antu ni maye kenda nonduri mbura ya ula tutumba kumenya ikaula ikana kate lakini nani kule gero kemwerine na nune piria ya la ula kuntu ungini mitukurombwa tu chanje mifugo yetu kana nyamuchi yetu tu chanje na daktari mwende ma veterinary ndi makumenya chanjo ilia ngombe mburi ngondu chua ndewe tiku wikine nkerwa chanjo before mbure nuno ntupure ni iso kakaya kareta lutu kwa environment ika kiji yeti environment yerea enkipo ukia kana nkireta merimo mbono mbono merimo yereta kwa waterborne diseases ni tui menyelele na barabara chetu kari nchia kaunti ilia ni nchia national government ni ikoromuwa na chui chia mdredie utumida department chia uchia department of environment kurugula dike kurugula channels kana kulea nyonji ibetu kagira natumbe kuchiria kundu kutumbe tapu uchiru kendaro gato teria narudi gato mbeke kuleta kinyago utuma madhara kana kube kukuwantu
5: mki ripote Meru FM lenderesa maari bitaro simelega teria mamu nene
7: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu
4: antobake goti era ye wondi ye gamba ngombe ni barombete batedho na bia kurea bia musanda na araba inyelekete ni mpara muandiki ndeto wetu Lavenda wa Murisi aina chionkuruki
8: ekariki goti wadi ye gamba ngombe mukuramika ni wagi wa ilio ntere inu kurea makuga matao mbire kukedha wega ona waire mara kevire ni mara wotile kuendia na kusokia siya na shukuru
9: laino tende tagetoa tage weto mwachimua kathioro kwa weto monyago odio nuto no odio toko nyua toana tuweto na tu wanandichi totio kama totio anage ukamata tuirio toto na tu arome tu pa to na tu tu adiri de itu tu e okaga na we tu ke ogoti tu na yura na no tu tu na yura o guti go tu ka dotare mite itu are mite no na chiore mi bu we tu bu to tomagera chukuru
10: ti go tu era ditare mo wan tu go no na kwere mo to rara ni ora
11: ko na yura ntu re no mbure no itu ake dia to kende ga chukuru
9: ka ka inge to tomagera ukunde ya wana odio na guye mwaji wa wana odio ti bu ya ibo gwati da ya wana karacha ko to mo mutanda mwatimiwa twana wa to rona no wa koro maranchi chukuru
10: to ta ke do ke dibwe da mwesimiwa ka do kiria to ake da tuiro to nini ora la ke da ta mono ya na nkunya siere
11: be siere ni oto tena ke ndoya kruto ndiye cha vi chukuru chonze
12: kero mbare ya one
11: ndiya ga atukoromba gento na ruru iru uwo kuiro orire
9: ku to koroma mwatimiwa kagita ka gatiga rere ti aga ito tedu ito twana to atu to koboda tendo kaya ga kiogoti mwatimiwa twana to botete to karokere to akamata mutongwe roe to kaleta chukuru mbure eno ino twanete gento tukiona gento na watuka twagora na uo tiko vuotethia kukiria balance na kulewa balance ino yaende twatigwa totena gento ko mwachimwa ko wato ko na yora ito ko to koromba musanda ukaya kuona kanwa totethu
12: kiripotera Meru FM chike gamba ngombe bitela vendo Morris
7: teto tareria ureterine dure Meru
4: chioria no bietete nambere korua kukonia keado kira kira ite detu nambere ntuko yele ndiru ndene ya Njian Boys High School kia ukongo ira miaka mirongo etano kumarira thukurue ya mbererue nara kukwere kana keado kia lukire na utweka kia chia chachia tutam untoboraba inge bari ya bolontete murua miri mnene wa thukurue kiara muandiki ndeto weto mkunja murunge umami atuire nkuruki
13: were tu ma nereteri yambura ne murado kia dokio kungwira miaka 25 kia skulu ya yeye anjia no ya tuko yele ya dia no kitete na mbere kumenerwa kubelwa na kwirwa kirarere kwidro akike aritwa aziari na alimu ende kia dro ni kia ukadha aira bagezianza na mpuro ya ndikibantato
14: it is very simple kwetwe ka kia vo kia vo kia aritwa kia ogeria kidhomo kia na siyesi ruko mwari morore anyway kainyo tongeri buwari buwete kiri ya ngunzi siya kwa vateki kiado alitoba oke ruitene ngunzi si kaya wakane siya yokarantina kuromo uke ndi ringa ringa era munene mpi na wina rumboro tu tam kwa rumboro tu tam ruku wina kureana kamo sema ni kwa wari wa tu tam kwa yo wan tam
13: nara alia mwanya mwanya bo kirite mubangi wa kiado ki muno ay principle munene wanjia nikirea kuwa neate anabari treitene nguni siya kwa mbele kende inaira na kuonga atonge ilu waki ziaza baiku
14: kamo sema ni kwa wari wa tu tam kwa yo wan tam kenda nguni kaurua siya kwa ya kuina anga kuini la nene na kutueka ana batia wakanya na baadhuri ya barenda inyawe ita by the way barenda inyawe mama ndo mitori
15: kiaari kio kungu ila miaka mirongo etano kuma skuru enjaye kule chepudhidhwa imna kila umelecha kwezo kia siyasa muntu weta kuria anto kana vijana ubare ambesa beya kuyo la kio kiani ina kenjia pakara andhi itene biya alitoa kenda beyo kuringa ringira ampe uwewe mwana siyasa kukure mwiku kubuta maendeleo kukure mwiku kutia wana inchi ngue si kuringa ringira ampe weta kuria anto kuringa ringira ampe
13: nani nkiri potra
4: Tumaro terene ruwa muandiki ndeto wetu nkunja murungio mami antu mwanya mwanya baraba umbite kaunte ya Dhiolo nibaekete wera nebwa kuwata mbaru ngavana wa kaunte Abdi Nguyo kipindi kiawe kebili Nguyo arombete antu baro terene ruwa bareke kudhikira antu bawe bakichiacha kana andu bawe bakichiacha barakuwa kaita konde bawote ngwe ya kuruta Mwandiki ndeto wetu muenda mudhenja atuire nkuruki.
16: Akariban reo mwanya bari ya kaunti isio liba ikita wira nebo mwata mbarunga vana wa kaunti ya Abdi Nguyo kona kibindi kiabi lenguyo akibori bateka dhikiri ya ni mwewa kisiasa.
17: Unataka watu wauze sera useme utafanyia watu ni sini ukweli maternity inaendelea wa Bulabesa lami inaendelea Bulabesa tumejenga ECD tumeandika watoto tumeandika nurses zaidi ya 308 isiolo tumemaliza accident and emergency. Tuko na ambulance 11 na hakuna mmoja mtu anayeambiwa nunua mafuta vile walikuwa naambiwa kita. Watu wanatoka hapa Meru wanakuja kupigwa wapi? Hapa Isiolo. Alafu mwingine anasema Nguyo hajafanya nini? Kazi. Ile daraja hapa imesumbua watu hapa Isiolo wanaita hii daraja hii. kama kudi. Nilifanya ama sikufanya?
16: Na kiaririte itochia kariba Mwangaza Abdiguyo.
17: Hii shamba ya Mwangaza, shamba ya nini? Mimi nikiingia Mwangaza ilikuwa na kesi. Ni ukweli ama ni uongo? Watu ya Mwangaza wakashindo kesi na watu wengine. Ni ukweli ama ni uongo? Mimi kama governor wenyu wa Isiolo nikafanya appeal na tukashinda wale wakora kesi na shamba ikasemekana irudishwe county. Sasa tunafanya survey tupatie watu barua. Na ukisema shamba ni yako, ulipatiwa sijui na serikali gani, you must have documentation to prove that. What is legally accepted as the ownership of the land is a title deed. Anything else is just a piece of paper.
16: Ngiribo teramiru efemu kumaisio lombe tamu andra. Mudhinja.
4: Na tokethilekelia chiari kuma dhukuru ya primary ya kanini, iraye entere chiamara ni bako dhaitha dhirikare, etiera neo bakira kilas kia JSS nontoan na boka baweta mairi kithomba konyontera kana kuria kithomo. Mwandiki ndeto wetu gatedio mnene. Acho kere.
5: Bakira shariba kanini wadia mwembe maari bala lameketeno ntuba chukuru eno kwedele kea kilasi kea JSS bureno ugwati kere ya na kuthi lugendo lula ya na mura ole ya uweza gero kingana lila kwa ura.
18: Bule ande ngeromba totena kilasi kea JSS nengo lomba dilikale bato lilikale nonto leuta hii toa na toa toto ena dena muno nonto buwa chukuru ele na JSS nekuna na ale mauteni na mauteni kwena kama uloke au kaimba kama muno leuto ana tobida tu neuwe na au atwala idawa kuwe gote skulu to kona ea kuwe na nyamwele
19: anonto tu ikalaga ande tuwa olia kelo anje SS ike janjanuale ike jamwele uwe nana ike jogu taitu elitwe mwako tu kerugula tu elito tamtu tu kedha tu ina anje SS tuwa netu wa ushukulu tuwa rato shengia kieni kukeja kola idwa totiko miakuma ule bola kwa wadhile nonto waka kiladhi ki anje SS niko tulingi dhiale nonto skulu ilere ya kuwe na anje SS ni mauteni ewe ngene ndentune na odhi eta mauteni kwe na mulo uwe tagwa iliri inu imbaga mono lemua na ana kwe na kegeri yo kedi ana bakola makoro yake gelio ntuko kuena kegelio nonto mimbi mulauwa nene ya mono lwa ingia mono na mujeri atomba kuni ya mwana atwe kantu au tirana kegelio JSS yewe ke dwere ya kanini ya tutedia mono nto ana beto tomba ku dia laja
5: na ba kwene romba leo kile dilikale makoni JSS na ate
19: ne nkelwe kiradi ko kuwe ne kendo na ana beto na bai kendo na shukuri magokula na shukuri ke ndayo ngela ana baba ingi bo ande badami to kuyo shukuri ko laja to akelo kiradi tonto daino ne tekinyana bebute na shukuri ya ina na iganara gintu kwagune tokoromba JSS dilikale twa idiria mono side ni JSS na nuntu shukuru ikola kanuntu kulingana na mtu mama leo mbele kwagune tone ko dija mbele mono ke kuejaga
5: ke report mere from ndere semar betaros mere ga teoria wa munene
4: na bouni bo korende ne ya meza yeto ya ndato ya Meru FM ni ngai twa ndure miru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Kamulango ka bedroom ni kanugure na tukuona kakirugure uwa kabingwa. Ene mwana tukua kwanza tumarashi tuke nunga. Ture hapala tuwe terere. Ene negwe tuwe tumakale tu dieku. Naka tuwe terere katu tegete.
2: Governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki. Abani wendete kuwali na ndhimo muno. Tarili yole ate kumenya kamulango kago tonya bedroom ni mbiongwa.
1: Ugacha kuona uyu mungwana anaitwa professor uona this time wa penya acho kare nge mwaka toje tia tuika deputy president anakambira utara nduko uyo jamaa atakuwa president
2: talithia nto madhabu begwe governor
1: president mara matukite president itu wa Kenya kwambira yo munthe utare nyuma ni matano tinu mama matano madhatu mare deputy president uyo wije madhabu 3 out of 5 is 60% uyo amepenya uyo ni president.
2: Ekaribadha la kanithi na Kenya bakwegwa.
1: Duna mwimule ya la kanithi. Tiranto mara mangendu ne inge kuga. Anga one time. Na uole ya hey, one time.
2: Gwe tongole bala idereti muna ango na benuka. Neuma governor.
1: Kwa miyanto macho thiriri ya bedroom mwenu. Make kushaka mchinko. Makio na wala kamulunga kamulunga kamulunga kapinga. Macho kameno kogu. Na nduko ino matola na seikuru. Kwa mkinya mchikutenu elami. Lonje ne mbunda.
2: Aunde kutakogu tema mutonguri wa kia makia waipa Kalonzo Musyoka. Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma, aja medhe ne Anteto ya Meru FM.
3: Mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije kana ndaya muntu ne dhagirwa kinyayo jena tumadhugani ya tuayo. Ukiwa uije, ibwega, indu keguo takumenya uwa uwe nkwende to. Ataramu bagi sayansi ibayete kugundua gento kiraba weta second brain kana utombo bwachire burabu edhagirwa bure kire nda ya muntu. Kurire kana nda ya muntu erutaga nguge kulingana na buramanto makari wakagitaka. Madhugani ama muntu magawoka makedhorua kana kumakanwa kana kuthibantu kwena uguaya mono mono bantu kwa imbia magetange kabura muntu abate eri kuroda nda ya muntu ni okagitaga kuwithagirwa gwana neo eri kinyamara ni kenene na withagirwa rimwe ikere mwe kuthia irio biayo bwega ringi ikambiria kuruta ruje ruinge nkurukia kawaida na muntu akagigwa kuthikioroni na mpwempwe nuntu bakwithirwa kinyayo ni tangikite watabura madhugani ya mamuntu matangikite giki ikyo gitumi ataramu baba bajite witegeria kinyawa ya kwithirwa semwira chinge cha mwere itigo mboka nda echumboka nuntu ne dhagirwa jena kautombo kayo mwanya na patira chinge cha mwere. Mwankaru mudhikiria kuendani kwa muadhani ni umu andiki na mudhura na mbango ojo Jona.

0: Dia toegye
1: Meru FM
2: Watanero Yetu kajogeto
3: Akikaru kiriru kubuatu ambetu kulikani ya kambuni ya Western Sindi. Western Sindi tukwiri tenibu ene mpewe mpempe ya Haraka WH 11 kana Haraka WH 301 Mbeje mpempe mudhikiri yoko kagura kilo idha andatu. Nukurumu wakamuko kwa betresa ka kilo inya nako ya NPK starter fertilizer. Ture aliri ya mbeje mpempe ya Haraka ni kukura mudhikiri yoko anteriri ya mbule tinga na mono. Nuntu ntuko 75 mwanka ntuko 90. Na ndio kedhuro kwa ambiri ukeda mpempe iji. Ture aliri ya mbewe ya Haraka WH. Kwa wala kundio kulithiri ya mbeo, lithiri ya mpempe rega kura na mpwe mbure rega kongana. Ani mpempe ya Haraka WH11 na wa 301 kumagi kambuni ya Western Sins. Eje ni Meru FM mguataniro ya Meru, rukiriru kubwa.
4: Oh yes, mbita kwa mawira ntutu mwari kana narieto renge mwari mo is a very good morning. Mbita tuita kie mwari wetu.
5: Ya tabaja tu muruma ruma na ru yataka tu na jatu ligi inde to mekinye ta
4: are ba ya tu dikira ya mo dikiria to mebiure ke mo gani beta
6: iba uri ke ri ke on tenga choki
4: nande angwando to ma ntomeria ko boliria mukuru mochoro ko mono shabiki wetu munene mono by the way ndo kaunda Ntije kawora borashe mani ya kaunda.
6: Kaunda. Ora umare kaunda kana.
4: Eh? Are. Kaunda i my cousin either way and to ba kabolio. Je siasa. Either way ground
5: mobilizer
4: baba. Kaunda ni hatari mun. Dai bena Daniel Kinyomarete. Wewe ucho agite kya. Mujumbe. Kaunda walika na kwero arodha na yambecha mwekuro ajitwe.
6: No.
4: Mwekuro na rano kire.
6: Pole sana.
4: Pole. Kaunda my cousin. My cousin. Very close cousin. The cousin ina chakuraja.
6: Pole sana.
4: Tukirizi mwentu kwekoro. Mwekuro arare ambirie. Radiotherapy. Na inya mamudhura nila buru. Barari baje appointment for booking. Na arua na aja Nairobi West. Uto menya daiji kuwe na pressure mono. Ntu wamo kwa mojo ujwa
6: nasisi. Kuwe na mwa nasisi vitari cha dirikari.
4: Pressure nene mono. Na dirikari kamenya Urea
5: So nalea kulingwa kemo na hali ikia
4: Nalea kudiria kemo Nande alea ku Radiotherapy Lakini Ngaia didia kuenda kwa we
5: Kano
4: Nalea kire Aku wakunya marangama Kedo yu mwana kuenda kwetu
6: Tukenda akarakara
4: Akarakara didia radio ya periu Tuone kana irende motedia Lakini Kutirombe kire Tutumepole ke kaunda
5: Na family onde
4: Family onde mchiju onde jua Ede ta kwa Baranaba Baranaba andege Babole die
6: Pole
5: Ndugu njona
6: Eee
5: Kuwele kitu kimoja. Kama nyambe cha ni sensa ya mtu. Wataka mbibi ya siya kukumaruki. Ule wijire na aruha. Nolo kwa alari ya mtu. Kume. Tupeza
6: Ale. Menyaga.
5: Kwa nantu wataka mbibi ya siya kuna aruha. Nekono lele otali na ekomi. Na aruha otomi. Mbeli kambe shu ya tombe kire.
6: Mbeza.
5: Uone tata uniasi mbe imbeti yoku. Alafu aga karakira nturu kuona kwe kire tangiri gana thaingi ya mpese
6: ure enda ndisbondi ta uraburuta nwe uera ka ure enda ndisbondi ta mugeni
5: choke ja mugeni lakini nkwiri kazi mbotu minyago mpese kupewa ita
6: kusemu kweri mudhikiri ya ndi nambecha chako nenga nila
5: tiko uwa ndi nambecha uwa intomi nambia
6: Wewe
5: mtu menene nao kuwa huku kuimunta
6: Wana ewe tichi ya kwa Wana ewe tichi ya kuwe Ntumeto nkuretera Katu ugembecha tuena mbeja ili yao
5: uga ugo yu for money kwa utumie takule ya mabudi friendi
6: zawa baire in the next 5 minutes nkone nkera mtu shiringi ngiria gana
5: na bagiri tiyoke ito atea
6: niko yu kethimu na kuenya star 220 ash
5: star
6: 220 ash
5: toi te ugo yite tabu ambere star
6: Star 220 ash.
5: Okay.
6: Star 220 ash. Wale mwe kunya star 220 ash.
5: Yes.
6: Kunya star 220 ash.
5: Yonde ni kuitekireka.
6: Yonde ni kuitekireka.
5: Mbesa hili wana wena shio.
6: Pesa hiko hapa.
5: Ngiria gana ishiete teta haiji.
6: Orende tunenka nire ngiria gana. Na dhaino tuena antobange 200. Braba batiri woshinda within this hour.
5: Tore aliri anto magana jaire venere. Baba gashinda pesa kidogo kidogo. Ngiria jire ngiria dhano. Ngiria kumi. Ngiria magana tano.
6: Noko ringwa genye mbati mbaya okara ngiria. Okara chiringi magana matano.
5: Yes.
6: Lakini muntura uchinda mbeche nyinge.
5: Yani ingi bati mbaya buruni oleta ja ta
6: mana matano
5: mutino yo gwetirite kevi very nice very
6: so
5: nice
6: so inya star 220 ash
5: bera mtu kinyeke agote kwenda kugeta bure
6: yes
5: geria ke wame wone
6: yes
5: yani kwa mtu ange te ate angerie
6: yes
5: shilingi date
6: yes.
5: Angerie
6: it ring 29 we lakini wega tu gitia tu jeta date
5: yes
6: inya star 220 ash which indire now Nde na manto kadha marama kumbo nyonye mde na nkamari ya monde mbere ma nkwenda kodheta lakini mbere ndheta kamba mbemenyithi antoba antoba etobo nde antoba melu dharakanidhi siolo antoba Nairobi kagita kakodhi starega tira haya Ito dieta na urangiti
5: urangiti na nda ugire kenda vwete kia uninde ni wa mwisho buruwa njeru warwevia nkaugira one time marimanti
6: ni wata mira kethi
5: ah ndote kanda atani nkaragwa le marimanti kiene kaka meme ya wou
6: kore anto bakombagira ndoni mono na imba ere wata ni ndoni sana
5: na ni gankuire tetarik 16 Roke ura 16, nante karantu kwe mwe. 16, 17, 18,
6: na 19.
5: 19 ingasho, kakolo kuro onko enda kweta. Kwa kutu ndio 19. Yani yanto yi 16, 17, 18. Tuku ushiki dato nkedra nkampi tena kameme. Uwe mbi ole muguo.
6: Ni uwe nde, tariki 14. Kaya kati kia febutini? 14 nkarara agu. Nurangiti. 14, kio na bravo kubangwa. Bebutin, boke ya boka ambede lo na kameme. Aya, bebutin, 16, 17, 18, 19. Ni onka uma, nka uma daraka, tariki 20. Kya lo kia mbako tira tariki 19.
5: Utea wena impact ino ontole. Uwantu iba kujera na ontado shia, tuta mnanto batina bata
6: shia. Na nonko enda kwa ya na onyo. Kure to munto meande tayoro nwene kwa social media inda era kanto iba ra ekipenji yakwa kuno ntu nkwenda ku kwe manto manene nkwenda ku kwambiria kurutha nkuona mutandao
5: I mutandao
6: ndaba era ndi munto ku me rurigi ruruta e kuru ni rurunge ndaba era tu kuse mukweri gutige ndo kidithagwa ukathi mutandao ni tu ukathi ukacheria wa Facebook
5: njona
6: ukacheria njona gaisima uka like nyamunge kana uka ngeta wata
5: ko ga follow
6: ntu page Oga follow that page.
5: Utiki ya kuhiti.
6: Utiki ya ntuko kitawa.
5: Yes.
6: Kwe Facebook. Kwe Gaisi Ma TV.
5: Yes.
6: Oka miono ka subscribe.
5: Ka subscribe.
6: Uwipu nkwenda.
5: Utiki.
6: Lakini kwe ranto. Kwe ranto tu mbekera nika ya mwaka. Baiti inda kumbande kera. Uga wantamu. Tuko ndoko kwa hekere. Amba uge wantamu.
5: Aino mwanka.
6: Itiko uja masharit.
5: Aino mwanka.
6: Yes.
5: Utiko wantamu.
6: Ndeta kubera tere.
4: Mure kudera na.
6: Utiki kudera na kure agu.
4: Mure kudera Mora
6: ikoko ndio kwa kumbeke era mazari timbuga wanta mkenda ora ikipenji yako
5: karani
6: njona no kwenda mbere anto batutam
4: into bio deri biadiri
6: to kumbere anto da titio bainge
4: into bio deri biadiri la baldere mu italiano
5: wewe nda toko foro
6: mia beti nda komba ndekera ku sema wanta mturaiki sema wa na mimi sisemi
5: sawa angu rendu yangu wenda kugia thingati
6: Tutikare.
5: Taba wona ba ni the one in both of one time. No ni wala yinge yi.
6: Bale ni we guba kwenda.
5: Eh.
6: Guba kwenda ni karibiza kwa one time.
5: Ndu guri
6: ambe ba like. Na ba subscribe.
4: Odi odi ga du one time. Ba una guru ote kana.
6: Are ndi kwenda. Na ndi kwenda go chafu ya kanyu ngiwe one time.
4: Na na.
5: Wete mukona araiki.
4: Okabera au.
5: Awe bera ndu yang.
6: Edi wa Facebook ya kuthi ocheria jona gaisema kana wa thina ara kwa YouTube cheria gaisema TV subscribe
5: uwa uwa wanzamba ambia ya kukufono
4: angu ere kira kira adumanya uedhira wena wena traction karogi uga tutam pawantamu bagi ya jaba kuruma uga tutam pawantamu bagi ya jaba tino kuruma
5: antu wako enda
4: ya yamo yamo yamo yamo
5: Anda mati na makan.
4: Bukan tu muntu tu tam tu kau nobo na. Kau kau undo.
5: Tapi tu antam itu mimpi tu kau kita. Ina jamu ni antam tu tam.
6: Yes. Anyway, kata orang ikan jamu di keria tu dia teuraget. Kuma tariki 15. 16, 17, 18 kwenye daraka urage daraka nidi urage tika choro festival. Aguo ukwe na gento kionde kera wenda kiemure.
5: Yes.
6: Wenda jamu ngi tu idio tu ato gitene. Wenda kanyua jita kange muari mombiye na ende tiau. Wenda ruimbo. Mea nyo kia genka na ye mwono nti inge bukeri nto vibure ya nyo ntire. Nyo kanyua karia. Diwe ni yangu kena gera rimbo, nwe na kieni ni yangu, alapo na teri yao katiki, agu nabo kanda ida.
5: Na bo vioro kete aru iro bo ite duro ita wate.
6: Ita ambo boy.
5: Oga vioro kira na.
6: Oka very mtu. Aga dago idia gumere ku very wa guloka.
5: Mtu antamu tego liya ku very. Wewe ni ma, mtu mando mengine ninjona. Wewe ni pete tangu iki injiri. Na kirendi kiumbali kama limanti. Biar nuga mekinya si akali kama putu vianto.
6: Ende jambo.
5: Wewe ni wone, ndo kodi gari oka mbete re rundo ni ma kete yale ya.
6: Okiwa wanta mu?
5: Kanga age toa te.
6: Ito hava, ito vai, ito vai kaha kuchani.
5: Ndio mimi mekinya kwa nuko kodi ma wanta. Ato wambe tere tamono.
4: Njona nani anguire?
6: That is a two time zone.
4: Anguire njona.
6: Yes.
4: No na one time. Take it no. Iruembo wagete muri.
5: Ano wagete muri.
4: Dueringo au. Oligare. Dueringo au.
6: Nyo.
4: Oligare.
6: Kwe iruembo lo kinyavando kuwa otiumba kwe di kuina iruembo wa ndanchi kanichani.
4: Oe.
6: Ene tu diete kiri
5: ya mburi. Watino karani yake tatiri. Nukanto imbali tina nanto moro moro kumashia. Kaliganke na mangi kethe ya kiri. Na mwishemi nyo muna tuwajo kita malimanti market. Tariki ukwa 16. Nshoga kenda buwoni ya teka ndeki dogo njo shoke rioka iri. Nukwa ero. Tariki 17. 18 njo shoke rioka iri.
6: Yes.
5: 19 ilo nkaliri ya kiri. Ndemo kodhima na irunduni. Nkewe era wanta mbiteti yo. Nga iti anjere yake yaki.
6: Umbele nkuma kari ya thawaisi. Nore mwe kulinga guru.
5: Onde kulio mbarutia.
6: Anyway. Kato choke. Kan choke mbali ya kanto. Kange kande eri entetoro. Na with all due respect.
4: Go kodhinka.
6: Yeah. With all due respect.
5: Mtu kwa hiti teo kwa gire eshima. Indalili kwa mtu kwa teo kwa eshima.
6: KWS. Nuku mea kwena simba dharaka.
5: Kwa tetare ima ntua simbe. Kira last week. Mwuru mere ya toa lingere mwakura.
4: Egoro.
6: Yes.
5: Egoro. Toa lingere ta mwakura dimu.
6: Toa mulingere ta last week. Na egoro mai toa linda mulingere ta nda mwere. Chana achimba ya kweru anire. Lakini kento kia kia andoriri. Ikuendero wa KWS bantu basi rikiana na raia kawa kubarumanga. Kawa kubadetia. Yani, tugende nuntu, meani uwa anto baina namba chia kwa orova. Kadanga chini anto baina namba ya kwa mpuku, anto baina namba ya kwa gatidi, anto baina namba ya kwa kirabanto, anto baina namba ya kwa na kinyada inova kenda nuamba nengkere. So, ni kuku tige ntu ikarikaga ugu. Rukiri uke antaiji. Nuntu antu bakaro kabandingere wambire tuwetere gantu karikui. Gantu kaka. Aibo, bahiri ingere antu bauba ambe bago umpandeto. Baka bahiri mbino antu pukundi kuwariye mantu kamemeni. Nuntu pukutanga chidiana. Chimpa, buwewa chimpa kamemi koka yako wata chimpa. Bantu bo tuwera bombe ya bombe la ndenyo. Ende antu batikuije. Batije na ambe yaku. muntu uraba kumenya ari akubi au mbo kinyithia ndeto imwana wao na andika memeniku
4: ogo ina na mbewe oyo goteta
6: ndine yo
4: eto te muringire
6: nuguona so
4: yoge ni to
6: muringira niyo mai muringagira nanka mwereza nuku bantu bandingira bandingagira bakambira nara kwe kwe na manto nka muringira nka mwera burakuthi burakuthiete na mwera burakuthiete kenda yukia tua nuguona noe nuku mere kweka gita kambira mbere na ku kwerekana gukore una tampa muntu bomba kwaria no ntorereko ntorera kenda to athira njeri akuthino ndamurengara akambira kubathetia ndaigirwe nae muno nuntu boko thetia one of us nuntu boko to inform na ratimba kuweterwa akamuthetia kimwiraga na tia kwayanaga ndeto kamemeni na antubeto botigatishwe uto tiete me hago bante ga kinya kinya to ere anto ego ba kore muko wata nya me ore tio to tire muko ndiru ne
5: ego bata me wata kuma friend
6: eta watwa
5: no ante ba meona
6: ni kumire kono ni kumira muronie kono
5: tende njara simono
6: ni kumiro tugwe kadhi kare me kare mangoyo
4: ndere mburi janande ana chukuru iruguri
6: yes
5: arambura ya tire oni njona
6: yes
5: nyamwisha mwito ntuki shia kite kwa mbaina o technology shia kire chips shia go itrezi ile shia mento ya simba isi je kene ni ngana ndene mwito
6: itie kero chionde ye kagero ata chire kana idato ise kagero wa the leader
4: ye kagero ile ile ile ile ukara je kai chui tong ikuti
6: tonga ile chinge
4: na kainge nyamuri ona ya uraya ya ja kire kire anto na ja nyamuri ni thara bit aggressive boy wambere na still iko ando kuoni ya kuna kiangazi kike dogo mono ndene pake but that nonetheless nundu itu ije simba dira ya umira ni uwati pumbole ya ku KWS ebadi kumobilize neka camp now na angari na reinforcement ya rangers
6: yes
4: kenda baga atigira inyege ya kudho ikiume kabiere
5: simba indoku muna ere kire antu
4: yes
5: no kedrito ini ingindo rai simba indoku ya simba nuye kore kane jarito kwa ali
4: moro
5: simba kushambulia kane jarito kwa ali
4: yes.
6: Anyway, gato asiumu ba bakaero baero iba shirikiana na raia ba tia kudomera raia na gama mbene kani ya shiringi ngiri gana hindi
5: njagi nje isupanje mbira simba nilashwa kare paki koro
6: nila watiru
5: teko miakia kera watiru andiwane mbira ilirundi jana
6: kama ilishikwa that better ugo ni achokiru
4: ilirundi iku gata
5: mnyeni ni usupanje ya tambira
4: kera alithi tuero
6: no uwera era yudhingatiru ya choka kana ukegua bara miwatire meachiere kanaga mara ichiere mara ni dhatu mara ni mwe but wewe ni achokire ri ora nionka nyoro ampio hindi
5: nkuona nkuona ya andiki aliuga atire on to mira WhatsApp iriri kana there that has been roaming areas of Daraka has found its way back to the park kama shabi
6: oh kama shabi
5: kaunti wadena si uvi wangeshi na konfirmite nilegite kushoka mwitune
6: Wewe ni achokire murungu arokumwa miaka machabi nono itaririe ndaya na ume ae mbere choin ya aririe chiampuku soko ikugendera kama machabi kupulira gwega choka park wewe ni achokire
5: ndana konfirmite
6: wewe ni achokire murungu arokumwa ndi antono ba mame toro
5: gato jeri uke jana mbesha
6: ende ndenda kuchokera nenkane ne mbesha lakini yukethi muwinye star 220 ash star 220 ash arabuke uka udure kama box kama kito box ture uto tano ikera pini yaku ya mpesa ukagito jazi shilingi 29 alabu ugetweka mushindi wa shilingi ngiri gani chombo ita kwa nengani na mwakagu
5: tuwe shokera meru ikuko kukurato wana mono tuwa anene bea kukurato wana ito kwa hali
0: tutumaira madhaja mainge kusua kana kuitangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso yaku na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
7: Meru FM. Urigo akunja, barabarene,

0: guatanira na nkiroti wa nyeusi nduko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbele za inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM guataniro yetu kajugetu.
2: Meru FM wetu wata wengu the na kamudhanga ukulukira 88.3.

0: Kau. Dalstar 671 Ash uchagore boxi mwakire boxi dhan dhatu wari ya siringi mirongo ya dhatu na kenda alafu wekire mpesa pini ya ku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhatu wawu imbi weterete Dalstar 671 Ash uwe musindi.
1: Alright, Kalendi.
2: Yes, sir.
1: Milongo etano, etano, kire antubanana kama kawa, kama
2: yes,
1: ndawa. Mm-hmm. Tulinya star 671 hash.
2: Yes, box number 1 na box number 2 kapi kama kawaida.
1: Na tuikura orio kushedha maitajama ingi mudhikiria.
2: Mboka nyaku kosinda, kako juu sana.
1: Naru njumaine Kalendi de kuine, nkanera kuine, nkanera kuine, nkanera kuine, nkanera kuine, nkanera.
2: Ya mama divusuri.
1: Ugeanga dhimone aku star. Yes, 671 hash yes, box sir. Number
2: 1 na box number 2 na todiwa kapi right. Oro se the marama inge
1: no ukanyaga kuo shinda kareguru Kalendi
2: yes
1: ni wachirie ni
2: wachirie baba
1: ni wachirie yeah
2: release release
1: ikata

0: tureke ndo kinyandene yago kubia ni 0798 195 412. Dimo yes, yetoka studio ni 0798 195 412. Arafu
1: omba kwedra wetete araki ya social media pages Meru FM 8.3 official tutaweza kwa tunaongeongea tombe kwedra toke banja utuambie unasikizia shuku wapi kapi na we kubia orena
0: na no kuira karibu ndene yago
1: yes,
0: kubia alright
1: utambira urorere baba
0: ndere bwega sana ntena dhina
1: anyani ndere bwe nyeke dotamburia na isa sawa
0: muntu ati ureja muntu owe kabu tinda kunogania
1: aleno bati omboria kenda mbibua a moso valued
0: alright kabu batere re
1: yes
0: Tim to be on the current weza valued. Kenyana bugweta kuvambira bukavambira first year. Second year bukavambira na mwana secondary.
1: Na sentio. Kamwana
0: otapi
1: kapi ndekoria kamwana atoriyeria tutatora maisha yetu.
0: Inawinya kenda tuwete kathimu ni 0798 195 412.
1: Yes sir.
0: Hello Meru FM.
2: Afimua
0: ikuwega ito
2: kedhi ya karendi
1: mbukia doka sana vai nate are
2: nyontie manto metata itazi mkundi kumaka tanga chini
1: tanga chini atakure
2: tanga chini tindo kutuwa nyamuini wa tanga kia
1: mbi
2: Inangatong
0: timba. Oh, pole, pole, pole. Isila umere muito na ijo kwea ito.
1: Oh, by the way.
2: Nji yede ni mbiyo.
0: Eh.
2: Laki kwee eko oneka na utuko nera oneka.
0: Ah, ika indabilo esi, badi itakakuwe na mpwe.
2: Ari bako ya mbako dioro kane na chingwe tia baka waka chiwayo.
0: Ibo ya kama ama, thank you. Aya. All right, asante.
1: Iba kuanga itu inkatoni.
0: All right. Pole ni sana.
1: Monati embera volume iko chini sana.
0: Volume ya radio?
1: Inteme hai mbit ina, ina. Are tuwe chacha wakwa.
0: Are volume ya radio? Iba atuwe kwa tukia. Monati tuwe sabavai.
1: Bida kathimu waku baba. Na kiasi na yuko problem.
0: Kana wisa iti ya kuwa mwembe.
1: Mwembe na nini nawe?
0: Nambi?
1: Yeah? Mwembe na volume.
0: Yeah.
1: Ya toyo gyo utu ibe.
0: All right. Hello Meru FM.
2: Meru FM kalendi.
1: Hey.
2: Namari ya gu.
1: Musuri sana.
2: Andrewe ya gabi mono.
0: Ikuwega sana.
1: Na mokono kana na ituro.
2: Mwini kuma kari nime kutano.
1: Hey.
2: Hii na hawe tutu isawa.
0: Aya. Mwini kuwele sawa.
2: Hino wakato kukikiri. Kimu tambo ikiria.
1: Aya.
0: Aya. Aya.
1: Gwendo mori ya nemo kethi ya njara nuisi ya sundu ilato aninia
0: tigas
1: nuisi ya rato wakitha nasi ya sundu
0: tigas sundu imbize kwa kwendo nchonsa na inda alegere kwa kwendo tumera mudhikiri ya nafasi ya kwa mudhikiri ya ora uga
1: ala hini nako na kuhilala mbani Kenya bibilia diwe taka api.
0: Ale.
1: Mukumbatie jirani wako.
0: Hakuna. Hakuna. Nembizili kwa kwa na mudhikeri ya kwero nchonte. Inda aregere tene.
1: Mudhikeri ya nati wako ona. Kalendi wane jaste siruare. Awana irabi ena mpio na ndimpio kidogo kapi.
0: Kalendi. Inya star 671 hash box number 1 na box number 2 ngirimi rongo etano etano.
1: Aliniacha nikiwa paralyzed.
0: What? Ita nambere kuacho. Kiuga arome ni nyamu kareka otiku wate. Atere karendi. Ni wachirie nisi wachirie.
1: Atilia baba.
0: Ni wachirie nisi wachirie.
1: Please.
0: Ah, tuende.
1: Ani konene.
3: FM. Watanero.
0: Anueta kwa kanda ndene zboko manjaiti.
1: Yes.
0: Unazungushaka kiuno.
1: Leo sizungushi ansi okorea onkedia.
0: Nyo kareko sungusa kutego sunchwa.

0: JT.
1: Hey. Akua mihao.
2: Mihao ni kuga atia mwathani. Oh, mihao.
1: Chongle.
2: Timpaka.
1: Chongle. Kacha inisi bala siate.
2: Oh, okay.
1: Chongle.
2: Nte ukuone la 18. Nte ukuone la 20. Amor, why do you go kendere ogu? Munati, why do you go volume esawa?
1: Munati, baba, bidia drendriye kuma. Nkora miangadete muno tuko aliwa sio kwangu ni
2: kwetu. Kana munati re.
1: Tipo nkuwa atre.
2: Kana ka munati aronere mtu.
1: Aliwa gere the volume esabete. Na ngoa mudikie ya otuera. Volume kwaje na uko.
2: Munati ntio kuonera akwe ya.
1: Bibi atheri uma meori matera uwa. Bibi atheri uma meori ajasema.
2: Kwa ati amengere tukagirikira ko. Eifa
1: na kapi kuma tu kwaria manto ya ndere ona mbodi siena nini siturete na anja o
2: togen
1: I situ a togen
2: ito mbito le tanyonto
1: I here re kinya de kura kapi nyonto si sieto ranje maro I kai kura maro ende re to bombata mbodi re to bombata
2: ite tawa nyonto re tawa liere uga ante agukanirie kare
1: sieto are
2: liere
1: You see about it, and it was not the pafanda. In the end, we see about
2: you see about Murica Jasaro can and kill you.
1: See, I do that.
2: Anto teriere gue.
1: Oh, anto ubi.
2: Ngombe.
1: Nasio Johan si si. Kana invite nini nishinda baba. Invite na miango dona si ko ndo mbora na okoro. I.
2: Omisiete ore okenda kare nini ukanogia.
1: Pije muchoro kwa ada nimero mwana last week.
2: Oi musore te die. Omba
1: dia
2: re. Ari. Anto bateri ere.
1: Imbi. Kobana si akondo mara no koro.
2: Anto ba meori ejere ni muntu enu nenda no kana ndi nenda give up completely. Muthikiria tere.
1: Kila siku kapi ni kulan tuko si ode ko doma. Na ruare ko doma ire.
2: Ah, Inya star 671 hash box number 1
1: na box number 2
2: anto banana bombo kena ngiri mirongo engana itano itano itano
3: Kaita kamwe besa nisiende kana ndiroti bangite no kwithiro ni kurwamira biashara yaku kana kinya kadhina kidogo kya yiroti bangite na au ni Coop Bank e-loans ekwejera wena Coop Bank e-loans no obwithe mario tena maratasi na kinya no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo kenda kumenya manto nkoroki watanira na akuroba dhatu deni ya mubango jo dheri antuko roki eriru ndi aja kwa Meru FM Coop Bank we are you regulated by the Central Bank of Kenya Meru FM Nchambengi kunga weekendi rekerada nchambengi na yoro kagukudari ya weru weekendi to Uga tegera makarika ja kiumia.
0: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele. Gadoji. Anto pa mero na anto padala kani ditole gento weke.
3: Ure kurere maturene.
4: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
3: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
5: Mpata kwa kathina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
3: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanira yetu kajugetu Agatu menyeiko niogi mabomwiri
6: Ntuko yegoro nituraikiru emirere emeya nereko Deuka tuweta nambere kuwatanira na mutalamu wa kuma kambuni ya EOTHU Martin Mireti Mwambi atuereka edhira mauta yonde merene yeto ni ya edhaira Ya eya meya, kanare na imbito bweri korea Tunku mekire macronutrients Macronutrient nimbi?
7: Macronutrient nimbi ya korea bilea wenda na wingi Kiroko banga mirire ku batere kuhakikisha kuevya kula bilo ende batere kula na wingi na kuevya kula bilo batere kula na nini kinyari vitenda ya mwiri mono mono so ke macronutrient tulalilia vya kula ja protein tulalilia vya kula ja carbohydrate kana vya kula ja makuta jara mega protein tubituma ira natupa waka mwiri carbohydrate ni ya kwa mwiri inya na makuta jara mega ya kwa mwiri inya na kukalia mwiri kima tuja immunity na kuhakikisha kwa kuisa sawa na madoganyo na lutere jaru
6: tunku mekire mauta ni mauta yonde meya ndene ya miri yetu
7: mauta yonde ya tivu iki miri yetu nari hatu kwalidia mauta mega tulalidia mauta jarada kumaki monobi ya korea video korea ja bokando mauta jara mega chugo chugo china mauta jara mega bururu pende kuimpini chere chira china mauta jara mega na ya samaki na andi kila ntubiji monobi samaki nontunere ta mauta jara mega kenda madhuri yesa sawa mtu mbukura boega jiu chie kisapu chia mauta jara mega jaro toyotera kienda
6: kama utaya yange torua yobi ya korea ya salandi kana sarari ya toeta sarari kitambo ya dhera ya bui kanari
7: ya tithera ya bui mono nontu higi wanandi ki higi wa mtu wakiluga kweta atimoe wa kolesterol ni imono idhira hii ile kutito mwire ni kana nontu bia kula bila mtu wakulea na kibia kwa kima kutajara madhuku ya taja kafeti mono idha mkoroeku kana mishipele damu na linara damu itira ika inga na nontu kwa kuhidha makutija madhuku jaleo kulea na ikuongera kaingi kinya itukito inflammation mwilene kana kudhokia mwili kwa kijisa kula tukina kutajaa mwili kajale haka imilite kuba kutajaa madhoku na nilja kudhoki milite kujale tito inadhara mkulukie ilo kwe tanta tu ki luka mwanya mwanya kenda tumba kutere ya na ichikonde ba Kenya na alabali na inyano tujue na namba jetu chia limu kana nilja natu kana kibitano kanyate Facebook na tu watu watu anika meseji tuka tega na tuwa kutere kena namba jetu cha kampuni na utori ngire 0709-694-000 kibogo mugwanja kibogo kenda tandatu kenda inya kibogo na kwe na nyana mbe WhatsApp leo kwa notuanike WhatsApp leo tu kwa nakulinga dimo na utuanike WhatsApp kukukira kira namba 0719-200-000
6: ugima boku wa mwere ni utonga bumenyere nini mudhuraniri na mokuretari ndure miru
3: ugima bomwiri ni utonga gatu imenyere weke mweri wetu wata ukulukira 88

0: maitaitiaru the mero mero days savea gukukethia sana alithima muyunda na ala bakirindene kiritaya di phone na ndikira ente ali muera ningi uto tumira bangi
1: injensi baka bi
0: amunenkeria ni phone ile kirite akuwa mantoja iyo nyonyo ameisha kabisa nikamwambia nyinyi na wapenda tu
1: iwe rene
0: Kalendi tu inangiri egana katu chokere tu kure baraba utakithaka tu kura ngiri egana iji kirichire cream box number 3
1: na box number 4
2: Mpempe, kaita kakuanda nandini kakinyete kambuni ya mbeo niyo Western Seed bari kuwira bari ani untubu waku uwagura mbeo yonde ya mpempe kilo itandatu bari kuwa fataleza kilo inya kutena marei kenda kuminyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango watu itanye aja kwa Meru FM
0: One bubu.
1: Mm-hmm.
0: Tuluga mbesa si kimbox number?
1: Three na box number 4 kapi.
0: Teka.
1: Number yete na 827.
0: Murome alikira number 1 nonto. Ate mtoto uwe agashinda?
1: Apana, uya anauma inje. Na, eye ingeri yete na 28.
0: Alikira number 6.
1: Yes.
0: Agashinda kweli?
1: Apana.
0: Na kwe na onge 716 ya kilita mm-hmm. box number 6.
1: Yes.
0: Tuwe kuwira atire.
1: Mm-hmm.
0: Ogeanga dimone yaku. Ima itajada tujada toka na jana.
1: Yes.
0: Ukainya star 671 hash mm-hmm. box number 3 italimwe. Star 671 hash box number 4 maitajaire.
1: Uh-huh.
0: Uashedha maitajada tujana.
1: Yes.
0: Una nafasi ya kumbuka na shiringi ngiriegana. Temu shedho ni mbesa. Nene.
1: Mm-hmm.
0: Turu ya kuyo kutha kakarumbo kakarimi wa metungu.
1: Yes.
0: Alright.
1: Ena matiri.
3: Meru FM. Mchamorano bianine. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishero.
4: Enu irigiro bwa kwa wina kai itakake ya ukura kuandhi ori mbiti kiri ya mkuwati ogeni medhene tu ya michedo Engi kumenyedhi ya ntanguru tano ntinti murano na kinyantandekano chienine Timu ya ndhiguri ya Kenya ya gurumaya nirachema niri na kudhima na kathari na timu ya faroka na Egypt Champions Pyramid FC Kenine Kenya yo kura gurumaya baratha ndurongoru yelimu dhiatani yo kwa kibogo Amu

kukuona kwangu kipenzi changu, nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu kipenzi changu.

0: Otuko kura ya mwangyo munana rotero ro kilimani mwangki romba rupodro yuku ma kana yuku wa tangara jimu rotero ro kilimani na saiti yengare babuti isi umpete kudro ikia kentuka kumenya diana kire barabara diatelete mtoeta chofre musire narare ya ulive otuko da la mwanja na zainyanya narara diatelete moja kwa moja na China eko approve kubwedu wa kwa microchip bere the first brain microchip Ore kwa rara conversation ku expand human brain in future. Korekani ate no iwatire besa yutu ke yakwari badaye okulukira ku ina star 671 ash mbe kudrua. Ukiwata ke majaki ya besa ikana ure ina star 671 ash challenge ni so kerete kompigo. Tumerudi. Wameru tumerudi na sainyanya na 26 in kwa ndanto bainya star 671 ash tumbo surprise anto yana na ngirie kumie kumie kumie eh.
1: Mudikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyo the guest of faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri 300 wau imbi weterete dial star 671 ash owe mushindi Meru

0: kiroti wa nyeusi ntuko sionde si kiume kirirege overdose kwa mbele dhanya nyamuanga dha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
2: Remember teacher telling me on principle that we will never be. Yes, kedeka mnolona dus. Kedeka lona dus. Zero terero ntirimiti na kedi antoparo terero ntirimiti au Mount Kenya, Mlima Kenya. Riterero inso. Lena. Eta ita wanso. Ndiga ni Lena. No, lona. Kiwa Lena. Kwa uru ngoneru ndakulugi rite mtukwe Jumamosi kwa ito atiri kutu mereri ito reu utiku wangu kwa antetosi yako lona andugu ito nchoro iboro ndare u nchoro iboro na lona are mbira ruongoruru ito atiri ruongoruru ito wa Wita wa njotene Wita ite unchoro iboro Njotene wa kinyamongkaru terero wa Akinyamongkaru terero wa Mlima Kenya Mount Kenya neko ya Na yonde ya ita kuwana kitha Mount Kenya bakore ikia kuoria Na nomba kuhithuru wangikulukira terero u Na Mount Kenya bando no baku wedi juhundi Zaku wakikisha rongoro uro kuora Okay Ipendeze tene sikuwe na upungufu eh?

Nyeri, da kuluka. Somewhere apa? Ndugu rekana ni aliku kureta wa chaka. Inda kulukire chaka bwana. Ndio kuluka na nyuki. Inda kulukire chaka injinia. Mtu wangu nilikuwa hapo. Na ndera ndo inyago sink. Ndiko menyake ndiko existing.

0: emochi tina ntamurumu wange na bewe takoti ntamurumu yala asinde yamba ntopa mukokeo mwedhura emochi iti lakini ntamurumu yora badaye wamba kudhura waki yukona kuingila sera mmeari etani ntopa kuinvent privacy emukoke Kwa tapo bidanga mto no tupo uchit na no recorded the video na no kuona ni evidence wapu no chitre na ibo yena na borene na sheria na ibo sa inetenya document sienu wa mudi tanga no kari tenya evidence te ibindu e uchiti lakini bandai huka inge lonsera no tupo kintiketa wa invasion of privacy capitalized chicken mwambia ndaika ni jire hiti yere tukinya dake nda seda lelea kudikiri mwango yu Meru FM
1: Pempe, Kaita Kakwanda, Nandini Kakinete, Kambu Nyambeo Nyo Western Seed, Barikuera Bareani Ntubuwa Kuu, Wagurambeo Yondea Pepe Kilo Itandatu, Barikuwa Fataleza Kilo Inya Kutina Marei. Kenda kuminyamanto kurukia kone kambu ni ya Western Seed, dikira mubango yuwa dhedi ya ntuko na kurubadhatu na mubango wa Twitter nye, Aja kwa Meru FM.
2: Meru FM
3: Guataniro Yetu Kajugetu
4: Ipone manto jarata emero nange No dimenti nyange Nyange otia Otena manto jamera machukurune nyange Nyange otia
3: Egeka neko kabiro kasiasa Tuba kuretira siasa bari gweta Atalamu ba siasa
5: Nagedra wenu kayantu mwagi edirikari Tia kumba Andres Andres the nation
6: Anantu marame la meke edirikari
5: Andres, Andres ikirende
6: Eto wa mawe tuwele no wani Senjini macho warungi
3: Duke materu wareo yara ya ito itena mbele Nejago konye ndeguro yetu ya Kenya Ni ntuko sion desi jumatano Kwa njire demo siaru ukiri Mwanka deizatu siaru ukiri Uretirini ya kuroba dhatu Mwenda Saba, Jona Gaishima, na mwarimu mawira ntoto mwari.
2: Meru FM.
3: Guataniro, yetu, kajugetu.
1: Kaita kamwe, besa nisiende kanae ndiroti bangete. No kwedhiro ni kuruamira biashara yaku, kana kinya kadhina kidogo kia yiroti bangete. Na au, niyo Coop Bank e-loans ekwejera. Wena Coop Bank e-loans, no obwithi mario tena maratasi. Na kinya, no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo. Kenda kuminyamanto mkuro ki, watanira na kuruba dhatu deni ya mubango jo dheri ya ntuko. Roki eriru ndiaja kwa Meru FM. Coop Bank, we are you, regulated. By the Central Bank of Kenya.
2: Iji ni ntatoshia Meru FM na njira enkwi. Meru FM.
3: Guataniro yetu kajugetu.
7: Edha kenda chia mudhenya ikulu kete na ndeka idha tuwe mitamboni ya Meru FM Gwa taniro yetu kayo ketu ni wili giro bokwa Okura kuande uri wena kai itakakea mbiti kiria kure tenendeto na njira inkui
2: Damaris Kimathi Watarichia
7: Mwandiki mwenene kia mene kia DCP John Medhu ni uwite President William Ruto ni aremetu kuingia mawira ni yare ya nirekiri Kenya kaita kare aromba kura kithiru anu ni kithiru kura kia riyari ntele chiemba kasi east kire wa kia makia DCP kiwi kinyite kampeni ni chaku iringira ndebe kura Medhu uwite baka yuki atongeria kana abayu kia atongeria kithiru anu ni tuitite mwaka tuitite baka reto garuru kubune ni muno kundigurune ya Kenya
8: Munajua wakati William Ruto akiingia kwa serikali alituambia ati anataka kututoa hapa chini atuweke hapa juu atuweke pesa mfukoni hapa Embakasi mumewekwa pesa mfukoni iko pesa mfukoni iko mtu akona pesa mfukoni si alitudanganya jambo ya pili huyu William Ruto anaringa akisema amejenga manyumba niwaulize kwa hiyo watu wote wako hapa iko mtu amepatiwa nyumba na William Ruto mimi nauliza Embakasi iko mtu akona nyumba yake upande hii mko na nyumba ya William Ruto Upande hii muko na nyumba ya William Ruto. Upande hii muko na nyumba ya William Ruto. Upande hii kwa nyumba ya William Ruto. Upande hii kwa nyumba ya William Ruto. Pale mbele iko nyumba ya William Ruto. Jamani muongo si muongo. Ni muongo si muongo. Aende asiende. Atembee asitembee.
7: Ena chompitho kirona kinyanko chanione chithirite ikithundia nende kwa kaita kanto kwenya wandene ya Burati County ni Isulu kudhatira ndoa cha wamba bandithia kati ati kare di banturubu na turukana ontubure nende buti itendithia kathumba na kinyanto bakwite. Enende ya kiaria kana kariba kumanteri yele ni baikite karo amwe na ruangiru tira wadhirikari ruo kuchuantaira kati kandwa chorithi ni regional pastoralist peace link na kinyanduangicho.

0: naomba serikali kuu ikuje inisaidie hata mahindi goro gunia mbili nianze kujitangazia hapo nikoze kuuza pombe hata pamoja na bangi. Nauza bangi ili watoto wetu wakaweze kusoma. Wenye nauzia bangi simuko. Muko. Asanteni sana serikali mnisaidie.
1: Tato sia Meru FM nanjerayen kui
2: dha kumi na emwe shiogoro irungi wega mudhikiria amukira nkethi na nko kwa teogeni kirindeto shieto nanjira enku bengi itekagia wena antugo hendo ngino ogoro buwega ituri kirikindeto shieto mkondo wa idhato mwangarira ikaru kama dha idhato shiotugo ni ugombita kwa juma wanyaga. Rais William Ruto na pete ya biashara banini kuma ome ya Kenya ntugo mirongo kenda shiagoshua barua wakubatara shiakuruta nguge aga Kenya. Rais Ruto na adhitambiru ya wadho wa biashara nini ilaire mbunge ni kuraidheri ya biashara inu na abara bakuiringa. Wadho bobo obo yete kuligiria antobahome kulingaga biashara nini chiyadhuliritua ha Kenya. Mama majite gwarira raia bandhi ya Burundi bojulite hikaroni biambasida wago bagishwa baro hache kuchoka ndhi yago. Raia baba bakiuga miraini himiraya ne kubaligiria kukwata barua inu na mpoe bakiuga barere mpioni na bakiuga ikabachokete kwa nyuma ya wadho kurutua iraisi kiumia kithiru bacho kendi yao.
3: Mtafute vibali za kunisaidia ni udi kwetu bati kwa sahi kuningana veni wana watu ni wengi sija hudumiwa ndo nangoja ni hudumiwe ndo nirudi kwetu.
4: Kama ni kusafiri, kitu bado inatuguza sana na inatupea stress. Ni ile fare. Je, tutasafiri kivipi? Kuna wengine hatuna fare. Unaona, hatuna transport. Kwa sababu gani? Sisi tulikuwa na familia hapa. Unaona? Pesa yote tunatafuta ni ile familia yetu inazunguka kwa hiyo familia. Unaona? Juu siwezi nikasema ati nataka nitumane pesa Burundi na wakati mtoto wangu amegonjeka. Sitampeleka Burundi atatibiwe. Lazima ingie atibiwe hapa penye mezaliwa.
2: Wali PS wameshedho Peter Kaberia na bidhaba angi batano hamona kontrakta siba ikirito mpeni ni ya bidhaba ESCC. Kaberia haliweta niluwa na nguku moja chiringi mbilioni mwe kadhanta.

Yes, na mo dikeria atwe na kea, atwe kumanyithia, ige kuogea consolata egoki Joseph, atwe na kea, atwe kumanyithia, ige kuogea consolata egoki Joseph, kira kia umerele njumatatu, tariki mirongo edhatu ne mwemweli modhiruwa kanana mwako nyuma ya ndwali ya kagita kanini. Alale mwana mwende wa mototigi Angelica Mwangonko na mototigi Mariko Kerongoru. Harare mwekuru wa mototigi Joseph Njiro Kenji, gina kere Benedict Kagendo, Nikasi Onjero, mototigi David Ereri, Emiliana Edhima, mototigi Emily Kare, Nebati Njage, John Kinyua, mototigi Dennis Mecheni, Harare Ntagu, Anti, Soso na sokoro wa bainge. Antoba mojie, atori na arata nebagutirima na ntuko jionde kwae Gatonto Village kwa mbili ya daikumiji ya Kyogoro ni ontoba maromba na kubanga banga madhiko. Mwele ukarutwa chuka level 5 funeral home ntuko ya Jumamosi tariki ekumina jire mwelio wa kenda mwako dha jire Jaro kele jiongwa. Kigongona kia misa kikaru dhiru wa kanisani ya Mudhambi Catholic Church

0: na nyumani mwele okano kwa kuwa kwae dha mwanja ntorani ya Gatonto Meru South Tharakanithi the county nogo kawega konsulata egoki Joseph nonkoroni jieto ogatora Kenya na Kenya na gege kuo keuke ya konsulata egoki Joseph na barabangi bonde batigetwa ni endo ba kuma kwa Meru FM tukadhi na mbele kuga poleni poleni sana wakati wingu jeusi limechukua usukani na kutamba na kutanda juu ya maisha yenu. Mungu Maulana Jalali Rabuka Rabi Rabana awaliwaze.
1: Meru FM Wataniro yetu kajugetu.
0: Oh yes, bila shaka nengwa tanyatu kajugetu. Sidibana ukubana nkeje formula idhali nile akaritemu no tibana nkeje formula
2: toreza namba 2
0: no kumakwe kubaba kutonya kameme ni dhaino
2: kubaba kutonya dhai pamenya kwe mto anashiringi ngirima kana jaire na ngirima kana jaire tethero e museso ikuangi museso
0: diyo
2: mto lawa anashiringi ngirima kana jaire aletwa Joel Mogendi namba yoni 0748 yekaligia na 464 yes
0: alafu
2: maisha jawa ya kubwela au
0: ndiyo iyo
2: na wakara au ita kilimi ya kwinya star 671 ash kitha number 2 tunashiringi ngiri magana kenda bando zimoto tata ura ninya
0: alafu
2: kashi vocha ni shiringi ngiri 80
0: sindiyo
2: na pocket money ngiri 50 antopata ano bakano na shiringi ngiri ekomi ekomi nyumendaika ekomi kate kate kedha nyumendaika dhate Ethe mwadha aina dhata itigarete ndaika mguanja kwe mtu kana shiringi ngiri mirongo etano na kinyana na top of the akuro kana na ngiri mirongo etano nocho kiori ngade kurongo kajoke shiringi ngiri makana jairi iwi kire kire mini draw zire dhide ka inena ikadhi dhide kanarea thainya shiadha kwa ushi andekithia we member nolikane tiketi yeku akiole kire ushi andekithia wana pointi chaku ekomi ukare wije ure au kote dhokone oteri ungana kuuma naruo wakara weri unga dhokone oteo tetonya muankare reo kwa ito sistemu nena ante kwa na kethiru wako ireno nto kethiru wako chi andi kithia notu ika memba ita kredimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash kuna nkeri ya mboxi danta tu chagua mboxi moja mboxi uwe mamirire shiringi dhate na inikienda ya rugoka ya rugoka ugo ugo tuwe ka memba na kwa ugo teo uteomba kudhiuru uka kire soko fast

0: Kenya only Ningo as a victim. Only Marandu ya kwa yara ndina yo. Yani. Obozi divana kuwa kuwa te. Kantumire mana tano ya. Uginyarun kairia.
1: Ya, atu kairia.
0: Marandu ya randina yo ya kwa. Yani.
1: Ugesho kairia ro.
0: Ngaikova monga ngajira ntiko nankara ringi.

0: Mazoezi jipe moyo, jipe moyo, wimbo wa Emmanuel Chichi, ama ukipenda Emma Chichi. Teka si unipe chance siku moja ni kuje studio niongeleshe njeshi, mimi hakuna kiti nataka, mimi ni mjeshi wa kawaida. Real Asola alenda kuje studio aonebulia edha kwa kari la ike diando. Ni hatu ile ntukira kwenda kuja noga keja tukena mwaka nyakanda kinga 15 tembaga tuambia unataka kuja siku gani, tutakwambia ukuja kuna shida. Ewe joke dangia kirende kwa niko nini Lil Asola, kuja siku moja niambia ni siku gani unataka. Teka na Siribana mugeni, huyu ni baba Arsenali kuma sio dhiraicheza ile kilipu ya jamaa aliyebeba dhara itanibamba sana ni sana tuko miseria ile ya mokoro ile ya le me arumitu dhara etana irwe atena atena mpeo ya arudhira na ala kithirone okay. Ni sasawa okuga wega
1: ato
0: mwuretia kako kako tira kira jugo jiaku
1: oho
0: hee
1: jugo ato kumwuretia
0: arene jugo jiaku ingia wika kira inya
1: sawa
0: ngate kwa ugire mpea ya tinda kubule ya tinda kolora tabule ya rurete kona na kona
1: ende duko uwe ngea taere tomoria
0: second imu kwanja ni mbega nujia kovalika ni formula
1: second imu kwanja chikari siya kovalika ni tikare tandaika inyanya 79 chikare tandaika mkwanja munto mwana na shiringi ngiri magana jaire antupana baana na dhimu kambo kwa munto ngiri 45
0: tambo kwa tele wawu ni kenda bezwa kulugula dhimu kibana kira formula kenda munto atika uwe kaya ah leumo kwa unu emakwa semaini kutamoka munto alea
1: Zawa, rugona yes. Kifu.

0: anto akaye ndia tu no ntoni kwale sia ndi ndi bali bambeli ore ore ore ingi babu ina bage to sia ndi
1: ino bambeli
0: ndi ro bambeli ndi tu utali sia ndi mbere bagumete ko kakiromo kye jari nulu wadu kako kwa ta muntu atiru odwike membi ni kwala mugwatire membi wa muna ngoka no wa muri akua kana membi wa thi wa ya guntu riu ni ndu sia ndi bayo kye kya nyamwela jita kwa fingerprint ibora lagwete muntu kana kibanga kiro lagwete
1: irore
0: yes riu tu aswaka muntu moka ure na kimwele kinene ndagwa kimwele kinene no kumeta itron kwaliria no kumeta magolon kwaliria kimwele kinene no kumeta matu kimwele kinene no kumeta nyoro
1: akio nuwele nu
0: muntu moka.

wanachoka lakini wewe baba hauchoki. Etawa Chris Mwahangela. Baitano ikorogete ndareka 36 tena monorera ndare shukuru mwarimu wa kwa mbere dhasha kidagu munto gwa ndareka igana indareka 24 itigere ironga mapoega dha dhita cho tugo. Congratulations kireka borio ya mbere era yomba kwegwerena nafasi ya ushindi dhaino ndenda dugore draw ya shilingi ngirie mwe alabu ndenkanera rugonororo rwa mukame dhaino ndenda odhikeria very kiriare kategori kare ndenda anto ekomi yake barana ashindi ba shopping voucher ya shilingi ngiri imwe na anto baba ekomi wagereta kuibandikithia na shilingi igana rimwe paybill number 400-3757 anto bambere ekomi just the first 10 people kuibandikithia just imagine anto bambere ekomi kuibandikithia namba shago ikinye kiri mutambo wa zawadika namba rieto mago makinye kiri mutambo wa zawadika mothikeri oregwa wina nafasi ya kwe gwarimo shindi wa shiringi ngirie mwe anto bambere ekomi paybill number 400-3757 account number ekira namba ya kuya dhimwere account number echeza na shiringi eganare mwe anto bambere ekomi wina nafasi ya kwe gwarimo shindi wa shopping voucher shiringi ngirie mwe Munto awetwa Edna. Kedeka mono Edna kumana rantere chia kaelo. Urembira witness oni mbetere teruono. Ay Edna hapo mbele bwana unasema nini yo. Glory kuma ntere chia kandhongo kedeka mono. Urembira aki witness angalia yo maneno yangu. Maneno yako Glory nitaangalia na itakuwa mwecheche. Daktari mimi nauliza if my period ikuja then after 3 days imeisha. Nikikaa like siku mbili narudi tena. Na kukaa nikiumwa na mgongo. After vile nilipata mtoto. Shida ni nini? Namba ya ndagitari 0743-600-900. Ndagitari na umaro kire jameni ukamori ya kiori ya kukire namba enu. 0743-600-900. Christine, kiaadheka mono Christine. Christine arembira witness. How are you? Hi. Anawo Christine, hi. Bui ndabu ukeadhu Miriam. Kumana rantere chia mukiria technical Miriam. Lecturer wa chakula. Aya. Dhaitano, dhaadhita itigere ndarega 22. Champions League kire ndi mubira ni acho kire. Na timu ya Porto. Iri na 0. Manchester City iri na mbao emwe. Ndarega na 77. Yeta wa the Champions League. Ya ndarete. Ende. Watani rogono kagita kamwe kwari na muntu mwitonga ndodhia sunku ndona chiboncha nukwegwa kagita kamwe kwari na mwitonga mwitonga imuntu wina intobyake Bibi inge sana. Mwetongoyo eta wanyamu. Nukwegwa. Mwetongoyo eta wanyamu. Mwetongoyo alina arutuwira baba inge sana. Rugonoronku munenkera rueta wa rugonoromu kami. Mwetongoyo alina arutuwira baba inge sana. Nuntu mwetongoyo na alina munda. Munda no alina arutuwira baba munda. Na alina... Mochi nari na arugi, mochi nari na, yani kure biashara nari neone andekiete antu, biashara erenge andeka baba angi, biashara erenge andeka baba angi, menda ya kerere guntu na andekiete muntu na andekiete muntu wakumaruka na kuthi kurevia. Agadhia karedhi ya mbori, nari na murethi wa mbori, nari na murethi wa nkamera, nari na murethi wa mangoi, nari na murethi wa ngombe, nari na murethi wa ngondu. Wakira nyamu ya nari na murethi wayo. Lakini, mwetongoyo nari na muandekwa umwe special mono. Muandekwa special.
mwandeko oyo special anenkere to wira special wirera special mwandeko oyo anenkere toe yare ya okami okama mboko wata mwandeko oyo anenkere to wira special yare wira ya okama na wira ya ketare ya okama ngombe ira chiadhi kuredhwa kana mburi ira chiadhi kuredhwa kana nkamera ira chiadhi kuredhwa kana ngondu ira chiadhi kuredhwa mwetongoyo na arena ngombe emwe special ya iria ya tu ya gerwa enu ya arerago ere agu ega kamagwa eri arerure kanyuegwa imosi wa mwetonga mwetonga uga ntugu emwe tobati tonyunyaga rita ekomi agamochi era mokami oyu eri arerure kaya gukuruka rita ekomi uira gendere ara eri arerare ngere kirwa endere ngombe eno ukaira gari kare kondo wa ntugu re mwanya na maria mangombe na mburi ira inge Ibo kwegwa. Amwira ngombeno wira yaku. Iko metwira na kumikama. Specifically. Ero wego tiena wira chiri. Wanamwe kuruwa kutuma ndukani otikadhi. Ngombeno ndendo mbemenyera takana kari idho. Nuntu ngombeno neonkake. Ngombeno ndamigurete goromono. Ne angirendi eri are ayo rere vitamini muno imwetongo kwira mwandiko oyo andigito wira ya gukama ero wira yaku igotwira ngombe no yonka kumekundi aruji na kumekama na ngombe no nuntu ngombe mburindi sibesyu ya are ya gairyo sibesyu kabya guragwa wira ya muntu oyo ikothongera nyomba ikumbeni na koroma irio bya ngombe na kumeromia na bira binge bya ndwa munda special wa ngombe no special mukami anenkero wira ya gukama mbie ngombe tole amo mwangagu rogonororo kare gere na kuwa kira wa banda ikyo gakedha